0: Bienvenido al evento fin de verano de Nissan. Déjame mostrarte la Nissan Frontier V6.
1: ¡Oh, genial!
0: Y no es solo genial. La pusimos a pruebas que harían pedazos el chasis de cualquier pickup inferior.
1: ¡Increíble!
0: Increíble es que la Nissan Pathfinder haya sido sometida a frío y calor extremo para demostrar que puede soportar casi cualquier clima.
1: ¡Excelente! ¿Y algo bonito?
0: ¿Bonito? Querrás decir galardonado. Rogue es la número uno en calidad de nuevos vehículos según J.D. Power.
2: Estrena uno de estos autos confiables y de calidad en el evento de ofertas fin de verano de Nissan. Ahora 0% APR en Rogue, Rogue Plug-in Hybrid, Murano, Pathfinder o Frontier excluye versiones. Para más sobre los premios del estudio de calidad inicial de J.D. Power 2026 en Estados Unidos, vea jdpower.com/awards, basados en modelos 2026. Ejemplo, cero de pago inicial, 60 meses financiados a 16.67 meses por cada mil. Frontier versión es 1.9% APR por 60 meses a 17.48 meses por cada mil. El pago inicial puede variar, sujeto a aprobación de crédito de NMC. No todos los compradores califican. La contribución del concesionario puede afectar el precio fijado. Contáctanos para detalles. Termina 9:30:26.
3: Porque el norte no es un lugar. El norte es historia.
4: De México para el mundo.
5: Soy el jefe.
4: Los Tigres. Los Tigres del Norte presentan su nueva gira, Los Tigres del Mundo.
3: Llegan a El Paso, Texas, viernes 11 de septiembre, UTEP Don Haskins Center, para una noche que hará rugir corazones. No te quedes fuera de esta historia que sigue rompiendo fronteras.
4: Los Tigres del Norte. Compra tus tickets en Ticketmaster.com.
3: Presentado por Zamora Live. Porque el norte no es un lugar, el norte es historia.
4: De México para el mundo.
5: Soy el jefe.
4: Los Tigres del Norte presentan su nueva gira, Los Tigres del Mundo.
3: Llegan a El Paso, Texas, viernes 11 de septiembre, UTEP Don Haskins Center, para una noche que hará rugir corazones. No te quedes fuera de esta historia que sigue rompiendo fronteras.
4: Los Tigres del Norte. Compra tus tickets en Ticketmaster.com.
3: Presentado por Zamora Live.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
7: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-807-4013.
8: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
7: Llame al 800-807-4013 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-807-4013. 800-807-4013. 800-807-4013.
9: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
10: Con AT&T disfruta de un plan. Dile adiós a tu segunda SIM y disfruta de un plan que te mantiene conectado como si estuvieras en México, igual que en Estados Unidos, sin costo adicional, con datos de velocidad ilimitados, llamadas y mensajes de texto.
11: Wesley Financial Group is not a law firm and Chuck McDowell, definitely not an attorney. This is Chuck. If someone talked you into buying something really silly and you want to get out of that silly little thing, my advice, get the facts. Call me and I'll send you our timeshare exit kit absolutely free. Inside, you'll learn how timeshare works and all your options for cancellation.
12: Call Wesley now for your free exit information kit. 800-887-1010. That's 800-887-1010.
13: Ya regresamos con el Desmadre Mix. Con Fer Levario y DJ Care Bear. Solo aquí en la Qué Buena 97.5.
14: ¡Nueva York!